0: Ποιο σα είναι ένα κασκό παπαρά. Αντάγκο. Μιντζάρι, είναι κοπέλα που πήσα μπαρά μπαρά τζαλά. Κοπέλα που πήσα μπαρά μπαρά. Αλμπιλά κασκού κουάντα. Αν πήσα ένα κοκκό, αν πήσα ένα κοκκό. Εσύ κουμε καρ. Εν τα ετέλε λαϊκού πήσα μπαρά με λίκιν κοπέλα. Λαβιέ, σε λαμπά που πήσα καθί. Μη σιωρ κότο. Νερκούλα καντζα καντζα καμαντέλε. Μανα τσου μπόι. Να κέντσα, κέντσα μιλάνε. Κασκέ με κορεμπόγκο να μπαρά καρίσα κουνέ. Κορα καβά, θα πάει του κουαρίνα.
1: Tetelela hi siva ra wa mina endzeni ndhambi a xivula na gongo ngsivi na gongo ra mali hinkwavo puxa hi mana nhlaku ka mavona ka vanhu ni vusasa ka mawa xidankulu
2: loko munhu ta pfuxa laku landzelaku ku na transfer ya nkuna le ka mapapila a pfuka manhlekeni wa manyunyu ka phabazela na yena a pfuki i kwini rhulani chavalala kona kwele le ka mapayeni na yena a pfuki wetaka buwari kona na e putong xa parta mfido mo na swikangu hinkwaswo a swi pfuki swi vona ku yini yini swikangu swa mina
0: tsi ntlhaveli la ntlhavela ku hisaku
3: hello
0: aye aye
3: oxa mana khuvele lapo duma a 16F ni pusha Patricia Kapankampani ala ka xikukwani ni pusha mana emotioni ni khaya valava ni pusha ni akala phalavura ni kumeka ka nkomo wa Goxani Manseli
0: kesa sinene ka Manseli ka
3: Nkuna
0: Minga vileli mi hamba mingena ni Oh shem Ah inga kwa nama kuma bantu wa kathika mingi hambi sorda rin kesa sunen Ekuma bati karateli bantu habela shem Shua shunga tukomba shunga risu boan chene Eka mingi su enjwa iriranzi shem Fii, tabili la
4: Owa nzamba kuwa po shama na tati
0: Ay, wajit jensi sumani
4: Kuna man Man dawla kutaka laka afoti Man kumal nuka abapuki Kuna mali elisa kwa kuna leka nhlanye kini kwa abapuki Ntayetisela hii mana ntayetisela hii kwa kwa nwa mbali mana filishia Abapuki laka zingzini Abapuki kwa kwa nwa risima kwa laka bote nkesi mwana tate
0: Kesa shina nsezo mani?
4: Ntanko
0: Ntanko It's exactly 23 minutes past the hour 5 o'clock at the dot Si, no tabara
3: Mola
0: ke ba tsuti. Ni
3: tsisa ka pele mo maitele ka tsomo. Ke go wanda go ni tsama ka. Le tsela ke go mang tsara go le di tsira ka nne di di tsini ka kala di. Ke le ba go ma.
0: Ke se sne se segan.
5: Rishile shakara mina sembik 5 mathebula kusuka la ka bote mina ni pfusha man maria vaka hi sweso la ka nhlaniki e pavement ni pfusha man maria maswanganyi kwala ka maswanganyi na sesilus maswanganyi eka maswanganyi va pfusha hi sembik 5 mathebula kusuka ka bote kensile shakara mina inkomo
6: Ereshini muhashini kambela kutaka vanharu Laha ka siyandhani kuna mandi diya mahlawuli a va pfuki Ka jimu na manchao ka bavu a va pfuki Ka jimu kuna mandi rivambunga mavona a va pfuki Vanhu lava muhashi va pfuxa hi nkuzana laha ka siyandhani baya
7: Ereshini muhashi wa mina kombela ku va teka vanharu ne Moyeni ku la kamswane la kona hani wa ndavezi ta avapfuki la a xivulani la kona entindambe la hansi ka rigungu ra mali ya gwangwangwa avapfuki ni hetelela hi kokwani makapuli kusuka laha tikweni ra le ka xikukwani vanhu lava hinkwavo ni va pfuxiwa hi ribalo ya kusuka kwala xivulani miganga i wa ndavezi ta dumazi danko
0: si tlhavelela ah ku na munhu la
8: Rishile claim lo wa DJ ni kombela ku va pfuxa o sungula ni ta ku kuna sesishalati laha ka makoxa nkata mwanati lavo nkata mwanati Haka makosha ni kupfuka ni kasisi. Ivi ni ya leka kangove ni ya kumani mabunza imina pfuka ni kamani. Ivi ni ya layaka iskunyani. Kuna tukulu wa ugosi ni kupfuka ni. Pala wa yungu wapo pushu wa kathiyano wanda vizitala sangana na RDP ni ya tanu kiko luko juu.
0: Tabelo
9: manjaja kan tipi pukan kacano wili gede kan minis dia tipi pukan tabe kama papila pukan apo chai man so fisika la kama papila tipi din danke
0: kaza sna la de fridge la
9: danke
0: fin tabelo me
10: ai en konde ku
0: enkaro ko
10: nda ka ngomba ngomba elia sna o lela la ka shotsane ni peka manru wa umbo na haka jimu. Ni peka manuri ya maluleke na haka shukwani. Zandala niko wafila baba tekuwa yuko kwa nwa shungwa bila haka shukwani niko umu.
0: Kesa sinale kuko nwa shungwa bila?
10: Yeso ona.
0: Tango.
11: Shiri, Krishiri, niko mbela kuwa posha. Kuna kokwani swa boha ka makoxa a va pfuki ivi ku ri na boji das manimani a va pfuki ni ya hetelela hi boti linki a vuhehli lava a va va pfuxa mansufi vuxaka byo tola va ri kwala ka home 14 a danke
12: DJ Tlemi a ni pfuxa vanhu lava landzelaka ka Morning Birds. Ni pfuxa Joe Gift Kubai kwala ka Musana. Ni pfuxa na Tsepo Kubai kwala ka Musana. Ni pfuxa na makwenu wa mina Saleta Rodney Mashava wangele sasalama a va pfuxiwa hi Matheni Hasan Chabalala kwala ka Musana.
13: Rixile muhaxi ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a ku pfuki thavele ya kumbe a ka xikhelani le ka mapapila leyi ni pfuxa Masavekini Dyson Betsa ka xikwani Lagos ni hetelela hi Maseve Hlekani Maria Makamu ka Papazela vanhu lava hinkwavo va pfuxa ya nwa Masilo Fiji Ndlovu ka Mapula a Chamano Dani.
14: I DJ Tlemi a wa mixelo wunene muhaxi kombela ku pfuxa vanharhu ntsena ku sungula ta pfuxa i Mr. Sizeka Robert Ricotta n'wana wa kumeka le a Rubin ka xihoko leyi na vona hawa a va pfuki kutani ta pfuxa Hussein J Makamu n'wana wa kumeka le ka Ndhambi leyi na vona hawa a va pfuki kutani ta hetela Liwambile na Moya ni Musi wa Hosi ni kumeka le ka Nsavulwani Block 25 leyi muganga wa Tana kahle leyi na vona hawa a va pfuki va vona ta ndyangu vanhu lava hinkwavo haxa va pfuxa hi Xilahla Richard Zambukeri ni ri lasadana lonje ni tirhila makaya ku ri ka Salwan Block 25 leyi muganga wa Tana leyi danke Mr. DJ Tlemi hi ta va swin'wana tiri 6 o'clock muhaxi wa mina bye bye
0: ka skepa kona van'wana va tsale ku na endlela ka WhatsApp mina va ku ni pfuxa masevo wa mina mama Albelaka xikwandlana mani bafulaka gym ra ni ta hetelela hi ntukulu wa mina i Ntsakisi Xivuri i mani rivombo laka gym ra ni khensa swinene bamandlali vuyelela ka skepa kona van'wana mina va tsale ku na endlela va ku avuxeni muhaxi ni kombela ku pfuxa valavula tsalaka mani Basani ka N'wadzekudzeku mani Ringeta la ka Nkombo 22B ni ta hetelela hi Tiyani Baloyi la ka Nkombo 22B a va pfuxa kahle hi mama Two Boys kwalaa ka Nkombo 22B ho la ku ta van'wana lava nga kona sweswi vo kandisa kunene a hi twi ku va va rindla
15: rixile hi kombela ku pfuxa mani Marangwa James pfuxa mani Makwela wo Duma Gang Section F ni hetelela ku pfuxa mani Julia Mambera ka Magesa vanhu lava pfuxiwa hi Mr. Clean himself hi Papapeli Angala Lume Nkomo
16: Felicia Mbesari aka vanhu lava landzelaka Felice Stompenio Felice Nkopiani Shariza aka vanhu lava landzelaka
17: Salvation Kopia
16: Felicia Mbesari aka vanhu lava landzelaka Feliz cumpleaños. Feliz.
17: Le copia ni sarriza, acabando a la de la. Salvation copia.
18: Finish anniversary ka ntshembo phahla chavalala ka thomo ni ku finish kopianos ka wisan mahlanganyi ka gym ni ku finish anniversary ka maita milan ka makosha avana velela hi mani game va tivula ka mahlanganyi na khensa n'waxi wa mina a va kuli va kula vanhu lavawa va vona malembe yo tala hinkomu.
19: Happy birthday ka mani Maida Milan ka Makosha. I mani wa Sesiels Milan kule ka Makosha. Ni wa van'wana va birthday ku na vona. Xikomba xi vandle hi tintswalo. Ku navelaka ku vona ku humeleli. Ndhambi ya mikataka yi vanile. A va navela hi mani Mara va ka Black Facebook 2. Danke.